გამარჯობათ პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 12 ივნისი პარასკევი, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ თურქია დაახასიათა როგორც ნატოს უაღრესად მნიშვნელოვანი მოკავშირე და მნიშვნელოვანი რეგიონული ძალა. კარნიმ ტორონტოში ჟურნალისტებთან საუბრისას თურქიასთან ურთიერთობები შეაფასა. თურქია ნატოს უაღრესად მნიშვნელოვანი მოკავშირეა, განაცხადა კარნიმ, მან ასევე აღნიშნა. რეგიონულადაც და ეს რეგიონი ბალკანეთიდან ახლო აღმოსავლეთამდე, კავკასიამდე და მის მიღმაც ვრცელდება. თურქია რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი და ძალაა. ჩვენ თურქიასთან მზარდი ურთიერთობა გვაქვს, თქვა კარნიმ და დასძინა, რომ იგი დაესწრება ნატოს ლიდერთა სამიტს, რომელიც 7-8 ივლისს ანკარაში გაიმართება, ხოლო წლის ბოლოსთვის თურქიას კვლავ ეწვევა.
1: ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის ხელმძღვანელობის უმაღლეს დონეზე გამართული და რეგიონული პარტნიორების მიერ მოწონებული მოლაპარაკებების შემდეგ ირანზე დაგეგმილი დარტყმები გააუქმა. რამდენიმე საათით ადრე ტრამპმა თქვა, რომ ირანს ამაღამ ძალიან ძლიერად დაარტყამდა და მნიშვნელოვან ნავთობის ინფრასტრუქტურას, მათ შორის კუნძულ ხარკს დაიკავებდა. ტრამპმა აღნიშნა, რომ საზღვაო ბლოკადა გაგრძელდება საბოლოო შეთანხმების ხელმოწერამდე, ხოლო თეირანმა გააფრთხილა, რომ ამერიკის ნებისმიერ მომავალ თავდასხმაზე უფრო მკაცრი პასუხი ექნებათ.
0: იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ მხარი დაუჭირა სანქციებს ისრაელელი უკანონო მოსახლეებისა და ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრის იტამარ ბენ-გვირის წინააღმდეგ და მოუწოდა ევროკავშირს ისრაელთან ურთიერთობების უფრო ფართო გადახედვისკენ. პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას მელონიმ განაცხადა, რომ ევროპულმა საბჭომ უნდა შეაფასოს ისრაელთან ურთიერთობის მომავალი მიმართულება და მხარი დაუჭირა ზომებს იმ ძალადობრივი მოსახლეების წინააღმდეგ, რომლებიც სიძულვილსა და ექსტრემის აღვივებენ. მელონი მოითხოვა დისკუსია, რომელიც აღიარებს ამ საკითხის სტრატეგიულ მნიშვნელობას იტალიისა და ევროპისთვის.

0: პროექტებისთვის მილიარდ შეკეზემეტი რესურსის გამოყოფას აპირებს. ეს თანხები მოხმარდება გეგმისა და გაფართოების სამუშაებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც დაახლოებით 750,000 უკანონო ებრაელი მოსახლე ცხოვრობს, რაც საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უკანონოდ ითვლება.
1: თურქიის ავიახაზებმა მეხუთედ მოიპოვა აპექსის ჯილდო საუკეთესო კლასის საკვებსა და სასმელებში. ეს ჯილდო ეფუძნება მგზავრების ანონიმურ გამოხმაურებას მსოფლიოს 600-ზე მეტ ავიაკომპანიაში შესრულებულ მილიონზე მეტ ფრენაზე. აღმასრულებელმა დირექტორმა აჰმედ ოლმუშთურმა თქვა, რომ ეს ჯილდო ასახავს ავიაკომპანიის გუნდების ვნებასა და ოსტატობას, ხოლო აპექსმა შეაქო თურქიას ავიახაზები 130 ქვეყანაში გავრცელებულ ქსელში მგზავრებისთვის თურქული კულტურისა და სტუმართმოყვარეობის გაზიარებისთვის.
0: და ბოლო სპორტის შესახებ, მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო გახსნითი მატჩით, რომელშიც მექსიკამ სამხრეთ აფრიკა 2-0 დაამარცხა, რის შემდეგაც ა ჯგუფში ერთმანეთს სამხრეთ კორეა და ჩეხეთი დაუპირისპირდნენ. ტურნირი, რომელსაც ერთობლივად მასპინძობენ ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა, 48 გუნდით ისტორიაში უდიდესია და მოსაოდნელია, რომ რეკორდულ 13 მილიარდ დოლარიან შემოსავალს მოიტანს. გახსნის ცერემონიაზე შაკირამ და ბურნამ ბოიმ იმღერეს. ცირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

ევროპული თავდაცვის გადააზრება, მეოცნებობა თუ სტრატეგია? ევროპაში უსაფრთხოების შესახებ დებატების საფუძველში ერთი წინააღმდეგობა დევს. ეს დებატები მოუწოდებს უფრო დიდი სამხედრო ძალის შექმნისკენ, თუმცა უგულებელ ყოფს იმ აქტორებს, რომლებიც უკვე ფლობენ ამ ძალას. ეს მდგომარეობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ევროპის ურთიერთობებში თურქიასთან. გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკის დღის წესრიგში ერთი მთავარი კითხვა დომინირებს: როგორ უზრუნველყოფენ სახელმწიფოები და ალიანსები თავიანთ არსებობას? საერთაშორისო წესრიგი ღრმა ტრანსფორმაციას განიცდის. ერთის მხრივ ტრადიციული ალიანსების სუსტდება, მეორეს მხრივ უპილოტო საფრენი აპარატებისა და უპილოტო შეიარაღების სისტემების გავრცელება ფუნდამენტურია მეტურად ცვლის თანამედროვე ომის ბუნებას. შეზღუდული სამრეწველო შესაძლებლობების მქონე სახელმწიფოებსაც კი ახლა შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენონ დიდ სახელმწიფოებს. ევროპაზე ორივე ეს მოვლენა პირდაპირ გავლენას ახდენს. იმ დროს, როდესაც ტრანსატლანტიკური ალიანსის სანდოობას კარგავს რუსეთ-უკრაინის ომი, ევროპის უსაფრთხოების წესრიგს არ ყვევს. აშშ სულ უფრო მეტად აღიქმება ევროპის უსაფრთხოების არასანდო გარანტორად, ხოლო რუსეთი აგრძელებს სამხედრო ზეწოლის გაძლიერებას. ამის მიუხედავად, ევროპამ დღემდე ვერ შეძლო დამოუკიდებელი უსაფრთხოების მენეჯმენტის ჩამოყალიბება ან თავდაცვითი შესაძლებლობების საკმარისად გაძლიერება. ამ პირობებში ევროპისთვის ლოგიკური იქნებოდა არსებული ალიანსების გადახედვა და ახალი პარტნიორების დამყარება. ევროპის სამეზობლოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კანდიდატი უდავოდ თურქია. მიუხედავად ამისა, ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი თურქიას მუდმივად უგულებელ ყოფს. მაგალითად, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ცოტა ხნის წინ თურქია ჩინეთთან და რუსეთთან ერთ სიბრტყეზე დააყენა და ამტკიცებდა, რომ ევროკავშირმა თავისი მომავალი ამ სამი ქვეყნისგან დამოუკიდებლად უნდა ჩამოაყალიბოს. ევროპის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ბოლო ანგარიშიც სწორედ ამ პოზიციას ასახავს. ეს სტატია, რომელიც აიჰან სარიმ ტერეტე დეუჩისთვის მოამზადა, აღნიშნულ ანგარიშს სამოსავალ წერტილად იღებს და იკვლევს, თუ რატომ ახდენს ევროპა ხშირად საკუთარი თავის საბოტაჟს უსაფრთხოების პოლიტიკის პრობლემებთან გამკლავებისას. ესიფიერის ანგარიშის ავტორები ევროპის თავდაცვის უნარიადობის აღსადგენად სამ ნაბიჯს გამოყოფენ: ნატოს ფარგლებში არსებული სტრუქტურები, ევროკავშირის ხელთარსებული ინსტრუმენტები და მოქნილი კოალიციებისგან შემდგარი გადაწყვეტილების მიღების საერთო არქიტექტურა. ძლიერი და სწრაფად დისლოცირებადი შეერაღებული ძალები და კოორდინირებული ევროპული თავდაცვის ინდუსტრია, როგორც სამრეწველო ხერხემალი. ამის წაკითხვისას პირველი რეაქცია ეს სრულიად ლოგიკურია. მეორე კითხვაა, მაგრამ კონკრეტულად როგორ? მესამე კი მთავარ პრობლემას ააშკარავებს. თუ ეს წინადადებები ასეთი ნათელია, რატომ არ განახორციელა ისინი ევროპამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში? ევროპულ არმიაზე აღარაფერს ვამბობთ. ევროპას საერთო თავდაცვის მექანიზმიც კი არ შეუქმნია. არადა 2016 წელს თეთრ სახლში ტრამპის პირველი ვადის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა, რომ ამერიკული უსაფრთხოების ქოლგა გარანტირებული აღარ იქნებოდა. ამავდროულად ევროპის საზღვრებთან უკვე წლებია ომი მიმდინარეობს. მაშ რატომ არ გახორციელდა უსაფრთხოების პოლიტიკაში დაპირებული პარადიგმული ცვლილება? წამყვანი ევროპალი პოლიტიკოსების პოზიციები გარკვეულ მინიშნებებს გვაძლევს. ჯერ კიდევ 2015 წელს ევროკომისიის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა რუსეთისთვის სიმტკიცის საჩვენებლად ევროპული

არმიის შექმნისკენ მოუწოდა. მეორეს მხრივ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კაია კალასმა ცოტა ხნის წინ ასეთ იდეას უკიდურესად სახიფათო უწოდა. ყველაზე მკაფიო შეფასება კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ გააკეთა. ვინც ფიქრობს, რომ ევროპა აშშ-ის გარეშე დაიცავს თავს, ოცნებას აგრძელებს. რუტეს აზრით, ევროპული არმია პირველ რიგში ნატოს შიგნით ორმაგ სტრუქტურებს შექმნის. ზემოხსენებული ანგარიში საბოლოო ჯამში ხსნის თუ რატომ მარცხდება ეს გეგმები წლების განმავლობაში. ანგარიში განსაზღვრავს მიზანს, მაგრამ ვერ ხსნის ამ მიზნის მიღწევის ამაჯერებელ გზას. განსხვავებული ბიუჯეტის შეარაღების ინდუსტრიის საფრთხის აღქმისა და სტრატეგიული ინტერესების მქონე 27 სუვერენული სახელმწიფოს გაერთიანება საერთო თავდაცვის არქიტექტურაში მხოლოდ პოლიტიკური ნების საკითხი არ არის. ეს სტრუქტურული პრობლემაა. კოვიდ პანდემიამ აჩვენა, თუ რამდენად შეზღუდულია ევროპული სოლიდარობა ისეთ შედარებით მარტივ საკითხებშიც კი, როგორიცაა დამცავი აღჭურვილობის მოპოვება. ვინც ფიქრობს, რომ ამ ინსტიტუტებს ახლა შეუძლიათ საერთო სამეთაურო სტრუქტურების შეარაღების პროგრამისა და ბირთვული შეკავების კოორდინირება სათანადოდ ვერ აფასებს ეროვნული ინტერესების ზალას. ანგარიშ დამაჯერებლობას აკლებს არა ის, რასაც მოითხოვს, არამედ ის, რასაც არ ახსენებს. მთავარი კითხვა პასუხ გაუცემელი რჩება. რა არის ის ფუნდამენტური ცვლილება, რაც ევროპას დღეს წარმატებას მოუტანს იქ, სადაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში დამარცხდა. სოფლიო არ ელოდება, რატომ უნდა თქვას ევროპამ უარი ილუზიებზე. რეალური პრობლემა უფრო ღრმაა, ვიდრე ნებისმიერი სტრატეგიული ანგარიში. ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი და ექსპერტი ვერ ახერხებს დაინახოს სამყარო ისეთი, როგორიც ის დღეს არის და არა ისეთი, როგორიც ადრე იყო. ძალთა ასიმეტრია, რომლითაც ევროპა ათწლეულების განმავლობაში სარგებლობდა, აღარ არსებობს. ევროპა კვლავ რჩება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ მოთამაშედ. თუმცა სამხედრო თვალსაზრისით სხვა სახელმწიფოები მას დაეწივნენ ან გაუსწრეს კიდეც. აშშ-ის უსაფრთხოების ქოლგა დიდი ხანია ფარავს ევროპის ამ მდგომარეობას. თუ ვაშინგტონი დაცვის გარანტიას კიდევ უფრო შეამცირებს, ევროპის სამხედრო და სტრატეგიული ხარვეზები აშკარად გამოჩნდება. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია გვიჩვენებს, რომ მეტოქეები მუდმივად იყენებენ სხვის სისუსტეებს. სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო გასაკვირია, რომ ევროპის მომავალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ მომზადებული ანგარიში თითქმის მთლიანად უგულებელყოფს თურქიას. თურქია კი არის მოთამაშე, რომელსაც როგორც სამხედრო, ისე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით დიდი წონა აქვს. თურქია ბოლო წლებში ერთ-ერთი მცირე ნატოს ქვეყანათაგანია, რომელმაც რუსეთთან დაპირისპირებაში კონკრეტულ და ეფექტურ შედეგებს მიაღწია. ასეთი პარტნიორის პოლიტიკური ან იდეოლოგიური მიზეზებით იგნორირება არა ანალიტიკური შეფასება, არამედ სტრატეგიული შეცდომა. ეს უგულებელყოფა უფრო მეტად იმაზე მეტყოლებს, თუ რამდენად შეზღუდულია ევროპაში გაბატონებული აზროვნება, ვიდრე თურქიის მნიშვნელობაზე.

0: ხმელთაშუაზღვის ცხელი ქარების თანხლებით ვაგრძელებ გზას. ანტალიის ისტორიის ნაშთები, ფორთოხლის ბაღები და გრილი კანიონები უკან ჩამორჩა. ახლა კი ჩემს წინ ტავრის მთის კალთების ზღვასთან შერწყმაში ჰარმონიას ქმნის. მერსინში ვარ. გზის გასწვრივ აღმართული მთები, ზეთისხილის ხეები, სათბურები და ლურჯ მწვანე ფერების სინთეზი თან მომყვებოდა. ერთ მხარეს ხმელთაშუა ზღვის ლაჟვარდი, მეორე მხარეს კი ტავრის მთის ჩრდილში ერთმანეთზე მიყოლებული სოფლები, ისტორიისა და ბუნების გადაკვეთის წერტილი. ამ ეპიზოდში ორ ღამეს მერსინში გავათევ. ანამურიდან სილიკემდე, მერსინის ცენტრიდან ტარსუსამდე ყველაფერს ერთად აღმოვაჩენთ. აბა დავიწყოთ. დილის პირველივე სხივებთან ერთად ანამურში ჩავედი. მთების ჩრდილში გაგრძელებული მიხვეულ-მოხვეული გზები, ერთ მხარეს კი ბანანის სათბურების ყვითელმწვანე საფარი, მეორე მხარეს კი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე ტალღები თითქოს თანმსდევდნენ. ანამურში ჩავედი თუ არა, მაშინვე შევნიშნე საოცარი სიმშვიდე. პირველი, რაც ანამურის ხსენებისას თავში მოგდეს, ეს არის ბანანი. ეს სხვანაირი ბანანებია, პატარა ზომის და მსხვილი, არა ისეთი, როგორცაც მარკეტებში ხვდებით ხოლმე. სათბურებს ჩავუარე თუ არა, ბანანის ხე შევნიშნე და ერთი ბანანიც დავაგემოვნე. როგორც გავარკვია, ადგილობრივი ბანანი ადგილობრივი თესლის გამო ასეთი სურნელოვანი და გემრიელი. კლიმატის, მიწისა და შრომის სინთეზია ბანანის ეს ჯიში. ანამურის შიგნით მამურეს ციხე კი აქაურობის ნამდვილი სიამაყეა. სათვალთვალო კოშკზეც ავსოცდი და იქედან ლურჯი ხმელთაშუა ზღვა, მეორე მხარეს კი მწვანე დაზიდული მთები შევნიშნე. ჩიტების ხმები და ქარის მსუბუქი ქროლვა თითქოს წარსულში გამოგზაურებთ. რომის პერიოდში აგებული ეს ციხე შუა საუკუნეებიდან დღემდე ყველაზე კარგად შემონახული ციხეა. დროდადრო ბიზანტიელებს, სელჩუკებს, ქარამანოღლებსა და ოსმალოებს შეურომონტებიათ. ეს ციხე განვითარებული თავდაცვის სისტემით, სათვალთვალო კოშკებითა და სანგრებით იქცევს ყურადღებას. ანამურის ანტიკური ქალაქის მცველ ფუნქციას ასრულებდა ეს ციხე. მამურეს ციხე სხვადასხვა ცივილიზაციებს ნაკვალევს ატარებს. ხმელთაშუა ზღვის კულტურული და არქიტექტურული პერსპექტივიდან მრავალშრიანია. ყოველ ქვაში ეპოქაა დამალული. ანამურის შემდეგ სილივკისგან გავეშურე მდინარე გოქსუს სანაპიროზე გაუშენებიათ ეს ქალაქი. ბარაქიანი მიწები და ისტორიული სიმდიდრეებითაა ცნობილი. გოქსუ აქაურობის ათასწლოვანი ცხოვრების, კულტურისა და ვაჭრობის კვეთის წერტილია. სილივკეს ქვის ხიდი ისევ ფეხზე დგას. რომის ეპოქიდან მოყოლებული ეს ხიდი უძლებს მდინარის ადიდებას და მას ვერაფერი აშინებს. თუმცა აქაურობის ყველაზე განთქმული რამ სამოთხისა და ჯოჯოხეთის ორმოებია. ბუნების გეოლოგიური საოცრებები შეგიძლიათ მასში ჩამავალი კიბით ან უკვე მოდერნისტულად აშენებული ლიფტის მეშვეობით მოინახულოთ. დაახლოებით 70 მეტრის სიღრმეზე სიმწვანეში ჩაფრულ ეკლესიას წააწყდებით. ლეგენდის მიხედვით, ეს ეკლესია პირველი ქრისტიანების დროს აშენებულა და ბუნებაში ჩამალული სამლოცველო ადგილი ყოფილა. ჯოჯოხეთის ორმოკი მართლად წააგავს მიწის გულში მიმავალ ჩაღრმავებულ ორმოს, რომელსაც მითოლოგიაში ღმერთების მიწის შუაგულში ჩასასვლელ ადგილად მოიხსენიებდნენ. სილივკეში ჩამავალი მზე მდინარე გოქსუზე ოქროსბრად ანათებს. ამ მითოლოგიურ ორმოებს კი ტროპიკული ხილის სუნი ერწყმის. მოკლედ, აქაურობა ნამდვილად მომაჯადოებელია. ახალი დღე ახალ გემოებს ნიშნავს. მერსინის ცენტრში თანთუნიჯის დაგემოვნებაც გადავწყვიტე. თანთუნი ცხელ სინზე წვრილად დაჭრილი მოთუშული ხორცის ლავაში გახვეული და ასე დასაგემოვნებელი კერძის სახელია. ხორცს ჯერ ხარშავენ, შემდეგ ბევრ სანელებელთან ერთად ცეცხლზე შემოდგმულ სინზე ბამბის ზეთში თუშავენ. ხორცი თავის სირბილეს ასე ინარჩუნებს. გამზადებისას გეკითხებიან კიდეც, ლავაში გნებავთ თუ პურში ეს გახვეული ხორცი. რა თქმა უნდა, ლავაში ავირჩიე. მას კი პომიდორი, კიტრის მწნილი მწვანე წიწაკა და წვრილად დაჭრილი ხახვი უნდა მიატანოთ. გავსინჯე თუ არა აქაურობის ქუჩის გემოების ზეიმი შევიგრძენი. ეს კერძი მერსინის რიტმს ატარებს. ამ საოცრების დაგემოვნების შემდეგ ქუჩებშიც გავისერნე. აქ ჩალის კალათების ქსოვა განთქმული ამბავია. ხელით დამზადებული ხალიჩებიც აქაურობის სიმბოლოა. შემდეგ კი ჩირეულობის მაღაზიაშიც შევიარე. აქ სტაფილოს, დარიჩინის, კაკლისა და თხილისგან დამზადებული ტკბილეულობაც დავაგემოვნე. ქერებიჩზეც მიდგა ჯერი. გულ გამოტენილი კოტლეტის მსგავსი ტკბილეული ფსტითაა სავსე, გარედან კი ქაფითაა დაფარული. ბოლოს კი ციტრუსის მურაბაც გავსინჯე, თითქოს მასში ხმელთაშუა ზღვის მზე იყო ჩავარდნილი. მერსინის აღმოსავლეთით ისტორიაში ჩაფრული ქალაქი თარსუსი პირველი ნაბიჯი დავდგი თუ არა, მაშინვე თითქოს ათასწლოვანი ისტორია შევიგრძენი კლეოპატრას კარიბჭეს ვეწვიე. ლეგენდის თანახმად ეგვიპტის დედოფალი კლეოპატრა ცეზართან შესახვედრად გემით თარსუსის პორტში სწორედ ამ კარიბჭეთი შემოსულა. წმინდა პავლეს დაბადების სახლის ეზოში წმინდა პავლეს ჭასაც ვესტუმრე. 1000 წლით დათარიღებულ ამ ჭაში დღემდე სუფთა წყალი ამოდის და რა თქმა უნდა თარსუსი ცნობილი ჩანჩქერი ქალაქის ცენტრიდან საკმაოდ ახლოს ცივილიზაციის ხმაურისგან გასაქცევად ნამდვილი თავშესაფარია. დინარე ბერდანის ერთიფრთიდან წარმოქმნილი ეს ჩანჩქერი ზაფხულის ცხელდღეებში მოსანახულებლად ზედ გამოჭრილია. მერსინის ოთხივე მხარეს ისტორია, ბუნება და გემრიელი თავგადასავალი გამოვიარე. ახლა კი ხმელთაშუა ზღვის ბარაქიანი მიწებიდან ადანაში გავეშურები. თქვენთვის ისევ ბევრი ამბავი მოქვს მოსაყოლი. აბა შეხვედრამდე.
1: მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.